0: počúvaj Popolnú polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc moria, slonca, vrúčine.
2: Polícia.
3: Politný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.